0: gör alltid så konstiga saker.
1: Ja, det gör vi. Kokos och så en tarmen. Det är grejer där, när det är minst anar.
0: Men ska inte du tänka två gånger om det kommer en gummi lång eller som vi ska lägga på skärmen?
1: Ja, men det blir inte klart.
2: X-rated. It is the night of the demons.